Chiar am luat mai joar Miguel Danke pe mensaj cu senhora Benchar Roman cu ne. Mă da semnul de punte romană cu spera, cu nos cada un nos parte din mensaj aici și cu noi trebuie de practica din nos vida. Și tambe cu parti cu otru mânt. Ma nos termina mi chiar bine romană si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?